Nadamo se da ćemo naredni svjetski dan mira slaviti zaista u miru na svakoj tački naše planete Zemlje.